pe ma kpo te fe chon po ere kpo abena ikwa doa e venanto yentiare ne oswagbe anamiare e gogronde gbona vena mia konu na gbia souria la vie e fofo yende gbona vena celebrant la vie po ere kpo a mia le pata popo mia kpo jijo e ku do agbe anti un kanu ere jo hein un kan leve le doa kagbe agbe la sio ye veve to ke gba weni bina lan me simbolu enti no la po a fo vete ah kwa jijo e ku do agbe anti Michel mia joye.